right way to take up niti yelara ti yelara kide teha yeso wananu ko mi kunu no kide rema yeso na wananu teho ye ka yinde believing ye teho nu